Ani karuma acer ko kui por ko di ko chon mister. Ana beri kita ni men la tenon bedo ko kwar ket majui. No wa por wan pere por kui jane. Ani karma we por kui jane. Ana ton katal maro mari mo por ko mo wan ki madam. Madam C la mama. Ana mara pui por kui jata ke nambien chwa dek nu chuma chok chok ke ang mani. Ana ilu ya mal no ne men la teni kut pere do por. Ana loja beri kita ma dungdu tuar wachi ngomaraj mati yung gyo miyano loko bien do por ni yano mati yano. Kaku mana yele mo pe kaku ne ana dok gak ana ini yang loko ne ki ganggu no. Karma da noni olu tiye mister. Ana cha won me doctor ngang ki gumara karma ok chok chok ki gang. Ano la tiye mate tiye mate luonye ne o logone kao nye te ki wangang te ka koko ma konye pe. Ana pe nye logo wachu logo ngomara jma yi kokin mane la tiye he. La tiye ni ko liyan ta yao gama wai cha amon ni kokin ma mane pere gang. Ano ka pe nye logo wachu logo mamani konu peko cher kwe ma ano naka nere tika kore endo por kwenye. Ulogo dogo ling menok ya wati miyana wati shiri di taon di diyo wiyano kuja ka wil. Ah, ulogo. Mamani ko no chi lingi ki kwen ma chiar ka wil kiri ya wiyano kuno. Kaku mana yele mpwe wano kuka mamani dugu ane niyang lok ane gibon mamani.

ane karma dugan kany ana bi na tayo nyumbi nguni ya pieri wa ngwen kulu uloko chaka wacha chot chot ne emir chero ka chato nyi ana wacha kulu loko loko dani tayo nkit gum kany miari yoki pieri bi kile chiel wel ma batira uloko kwaer ana ka wacha kulu loko loko chiel lera winye kono nyi miya bi chiel kile chiel wel ma dong bae loe wen dudu wen loko kwaer yan latin wacha mon mon emir chero ka chato nyi mkwe ma laba karmi ana choy war gani uloko chero wate kere ma laba minatina min boy, minatina, min boy, min.

Yonu chame yaro papa. Aya. Karan tuwe juwinyo. Go yomi ya tuwe. Tuwe teko bicha gara mali. Abinu mi yu pwende papa. Ayo. Putu mi yu kawa jini ngon.

Jaboro rendo tiro biro kane bere winya woro ponje be. Jaboro rendo tiro biro kane bere winya woro ponje be. Simadaz barendiro biro kane bere winya woro kopge. Jaboro rendo tiro biro kane bere winya woro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kano tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine tam tam. Kuna ngomero kere puony. Pekwa mano nyoni ena jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru weo wuru koba. Tebiru kere mino da meri nyo atiri. Peke ngokwa metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru weo wuru koba. Nyoni kape wuyi wuru puony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine. Tam tam. Kuna ngomero kere puony. Pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Min miru weo wuru koba. Tebiru kere mino da meri nyo matiri. Peke ngokwa metuo. Joyo sili matiane kujo wakien. Min miru weo wuru koba. Niyo kana tia kelewa wuru peho metu honi. Tisi oke na kara kope kope. Peye.

di bagi nora do korpo na moro tulung. Elunyu maro ena dia mi de jatata. Do wuncho we wuru kwa me mi. Sibili tia beo. Sili mi kan tia beo dangi tungi. Kautu ni wuru te poko ti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo po tia mato kwa ye. Do wuncho ni we wuru kwa me mi. Sibili tia raja wa mako dano moro ni. In wuru wange da du yi te lungi jor jor jor. Arakori nen. Man kuri tuoni yi tao ni tinga torodok. Ya te utuwe ya ber. Kola tuono wenu kado mahengene amito toti ya na miru tuoi. Daha ngwai tungi ya wekio. Ungi ugire beri chokine mingloni. Ungi ugire beri chokine mingkati edo amiloni. Teta buta ume oti bagi nora dokoro puro molo tulung. Telu nyumaro ene ti amito chatata. Do uncho we uru kwa memit. Sibili tia beo, silim tia beo dange tungi. Kauturi wuru te pokuti yuko polere. Polere maro beo kune joa poli tia mato kwa ye. Do uncho we uru kwa memit. Sibili tia raj te omao dano moro ni. In wulu wange doa dunyi te longe joro joro joro. Mundo karahi maro toi te dero. Yeni yot pede maro doi ye. Ama joan. Kongina dong pa me wa uru pango tuonien ti jo ma mo do yore me piem ni sili mo ro pe yara cha we no jugi tene ki jo wakien kai wi jo ti piem kere te kamo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra tolong pi kweru pu ni jo pu yi wakere ka de ne no na amuni ti akeli wa nyo yo me pi mo tuonien ni no kweru balo chen ni me pi ru mi wa pi mere kanga ta gal piem kong do piemi Ama Joan, Kongina don't pame ye wa uru pango tuonien. Ti jo mga modua yore me piem. Ni sili moro pe yara chama enu jugi tia neki jo wakien. Kai winye jo tia piem kere te kamo lenga. Wa uju yi dang dong mi nge oni jo gira tolong. Ti kweru punye jo puyu wakere. Kangata yiritie me winyo, winyi.

Kili when you moro me pimo shilim. Na chibili du. We pim jo atie kere tuoro. Ote chako ponyugi. Ote miyugi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hocha kwa yukeme. Nyoye me pimo jo atie. Na wan ka otamu wuna ber. Miru chako wa pimo wunu remu wa. Nyoye ti da hata la duon kandang me pimo jo. Na hadoholo. Na hada hata la majdang tie.

0: Malin tua ada bina pola pola ni. Umar unu kong dog lego kenwa kenwa. Yen lego enna mano bera gony me kuwa. Ah, miru biri mulu mau te maru unu lego. Wego chuel unu kwai wa na atu banga chuej. Ibola dangi tungi, si lemi dangi tungi. Dia meko na doctor. Oido. Ine unu kong. Kayu ni doctor morde wire. Boy then we need to go here. Ah, miru beri mulu mau te maru unu lego. Wego chuel unu kwai wa na atu banga chuej. Si lemi dangi tungi.
1: Old radio. I'm going to go to the hospital.

chieng' oduogo en dude buolo matin omera matin kidiera moro manui jeneri loyado kun mara diera japudo amaro dan diera jaokane atunu nung'wej uruwila rego ng'ilamo maro amano ngoro wilo soda ng'ilamo maro amaen riu tira tia ng'ilamo maro amano ngoro wilo soda

Mary mi te lo ki wo so. On mo. Mi a je lo wan ko bi juare. Ha? Mi na je lo wan ko bi juare. Ni ko ri di ru no. Di ru no ka ne na be. Yo be ber di na rasha. Amae ntaw da ga bi ke. A jori wori te du gi gom ji nu ko e ki charo ni ngo. Charo chel du mi a de go. Ha? Ma ti porra. Hey, Musala, we natoka wapi? Koli, ugamu nino.

0: wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duongdini kompiki kanina joa barija yote ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dongnie kwero nakalego. Ni pingu wadwe na wawoke.
1: Ni bira duong dini kune tamlingo araji boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku beda kuo banga dong maro datual. Ni yini ngati beri ina dog yini geotoya kuo. Ukubo ni bira duong dini kune tamlingo araji boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku beda kuo banga dong maro datual. Ni yini ngati beri ina dog yini geotoya kuo. Timi wao ya gono ring mwa beda tijubanga.

0: pui de juye to weka badogi bangana pui de juye to bolla uduni gar me perado yin pegna uduni gar me perado pe bininga do bana wiya lako godu wana wura pono ba yin ne na do mi ala ronu a pingo no bana pui de juye to weka dong jo alle gidon kong dong legi gene uindini ay maka kemo Nyora e balo. Kenja bira ko ba pondini ni. Woro legi. Iwo ta chala Kristo. Te a chala pondini gire. Oya. Pondini shoga kumu koni kuranu bi lego. Muluka boja kumu koni kurako be bi lego. Uba ga chwiru ko kar pepere neno. Agari kuni pin mumile duju dar Roma Roma. Bar mo ya bira mumile guno ngati mugi ujone jo le guba apa mule gdome. Windi be maka kemo. Windi ni shoka kumu kani kura no pi lego. Mulu kabuja kumu kani kura kobe pi lego. Uka aka chwe ni uka kar prepare neno. Agari kuni pin mumile duju dar Roma Roma. Kar moja bila mumlegu no ngwati mugi ujone jo alego banga kongo leg dome. Bino lera mojo tite grume uliping era pundini pero dao ruata yera yera ni uwarukiti lago bino pingo de kubuni mirko mwana yera duungkwam. Ubiru pingu de kupuni mirko mwana yera duungkwam. Ujori ni yera mwana yera ni pimiru mwana poruguna porrechiap. Ana kelu nyinge imiso kwa rip. Lago chwako jokuni uwangramu kono. Enu kena churi pipingi yo. Ene tuwa noena nena mitutu chudang. Lago bino pingu de kupuni mirko mwana yera ranero te yeru miso milanam. Ubiru pingu de kupuni mirko mwana yera kanlim. Ubiru pingu de kupuni mirko mwana yera kanlim. Ujori ni yera mwana yera ni pimiru mwana poruguna porrechiap. Ana kelu nyinge miso piu ibi. Lago chwako jokuni upiu romu kono. Enu kena churi pipingi yo. Ene tuwa noena nena midutucho. Lago biru pingu de kupuni mirko mwana yera duungkwa megin. Entertainment. Lago biru pingu de kupuni mirko mwana yera duungkwa megin. Entertainment ne yomu yejo. Imiso jukabu.
1: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. E.T. Winyo Old Radio
2: Mr. Mare Shubonga Toshon Podori A Maduriko Tokene Mani ni Chigiri Ling Wing Tuo Marodoko Donyo Yugana Wakan Petian Yangwa Nye Yini Pi Winyo Yiti Lakanu Riko Tere Hankito Okay
3: Ajoni wilo wani omega wano bedinge
2: omega wilo wani omega wano beditam wodo danyi lobo tiro wai weng wodo katilo wano wai weng omega tuwa

ni apeyo. Akong dari, e kajo alom ne jakotang apeyo ni apeyo. Ingo. Yo peyo ye, ni ngaka ni kopono akerchi ajiwi. Wani e, ni o, akerchi.

0: Otinu kopa wana komunu konyu jadon ginana komunu konywa jabia ginana komunu konyu termoru teri chuku wa chamu toro gom otini yeke jidonyi kami jo amola turu kwar jo ameko buko pati iwinyuwe man jo amola turu kwaro jako buko pati jo amori lo buchon wigipe dano tim give turu kwaro Iwi nyuwe, man jwa mola otuko kwaro Jakubu kofatir jwa mori ilo buchon wigipe Dano tim giveri tuko kwaro Aya, wano goya goa Iwano goya goa Iwano goya goa Jomyeli, man gina meriko bango jiko Jotia yona yona jwa mepoda luoro to joluri Lubu nina donga chwechu jiko Aya, wanti tamai chiel. Nami tupunyi jua meteri yotel. wano ti tama chiel ame ti ame tu ponyo jo ame ti richuki amano miyo washam toro gom wano ti tama chiel ame ti ame tu ponyo jo ame ti richuki amano miyo washam toro gom apore gona apora lo la kana bomen wuru kiri lo akawuru uru ko ker keru pali moro ado chilu diu keru pali mere o yeju we ko kome duj dan gu mere awuru o mi lo noro te ko buni alo la kana yin ba buni gu kera tanu loni o tinu ko badang alo ka winyo ya biye ko badang alo ka winyo anada ko pani raja kwero Imana lo la kana bomi wood kirilwa kongangi bolipi dan tonyu gi wi kongangi kuri jwao junya mege uloni one more koma na mario ara ami tupunya nyira monang tiru kunu dan gamla tuneno Ginoki mungo. Kangata chelo binu toko gina ubiru. Ngatana chelo binu toko gina ubiru. Ako bigini pigido mama yutu sheng. Angin lori mera mera bo adung dekta. Jwa chimu buridang uming. Aya. Anjira nona untigina ryo. Ada nga metuko bogi achil nyima tida ginda o kamu chinte metia metu willi nino gino kai wori woti yu penyu gomi kani nino itinu tora ujoni muru ote la mando kutime willi unishobo aya kekoba na mashiana joni itawe kuko Inam machani abisiel adek norario abongwen not angwena big abongwen kobongi hier Inam machani abisiel adek norario abongwen aya kobomone giki kono Ujoni wera ko
1: Pillon, chuin kere wer kwaro.
2: Pillon.